0: מנעתי, אם הוא היה לפני זה מנעתי, זה גם פתאום פנקצון, כי גזווילה, פיצ'רינג לינקטן, לזינקה, לאיים, סאם. כסאם עולה בסלי מנה, I am Sam, le primero sexa. Ya. Ya no que todo sabe que la vida que hace fue la hora. Otra y tú me la yona, Maritzu acá, la hora que ha morrado. Mamá son que se ha hecho nueve, que re mojo en la Maritzu acá, tú me la. Otra
1: leche, me la fue.